0: por hoy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso.
3: Estamos en modo avión.
4: Ningún problema.
3: ¿Cómo?
2: A 10.000 metros de altura. App de la Cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
5: Este domingo temos unha cita co ritmo, a alegría e as gañas de pásalo ben. O baile social O Son da Vida chega para encher a tarde de música xunto ao fantástico dúo Blanca Doble. Ven o Mercado Municipal de Fisterra este domingo de 7 a 10 da noite. Goza do baile social, Concello de Fisterra. Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en C, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
6: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
5: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
6: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
7: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal. En C, liquidación total por subilación en ouro, prata e relosería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
8: Alevicia de Saíro Recreo. Así soa o patio do Colexio Praia de Quense de Corcubión.
0: Radio Nordés, Cadena Ser. O Son da Vida, na Costa da Morte.

0: por hoy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no cuidado de tu mascota.
3: Sigue al Larguero en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
2: Hai despedidas que o tempo nunca borra. O vindeiro sábado 23 de maio, ás 3 da tarde, o Porto de Fisterra acolle un acto dende o corazón. A inauguración do monumento á emigración, inspirado na eterna fotografía O home e o neno, de Manuel Ferrol. Un símbolo da dor, a esperanza e a dignidade do pobo galego emigrante. Acompáñanos este sábado a 1 da tarde, porque Fisterra nunca esquece os seus. Concello de Fisterra.
1: Escoitas Radio Nordés en Carballo. Eso inte da ser en Malpica, Ponteceso, Coristanco, Alaracha. Se estás na zona de Bergantiños, agora o noso dial é 88.5. En Bergantiños, todo o que pasa na Costa da Morte podes escoitalo na nova frecuencia de Radio Nordés Cadena Ser, 88.5. E se nos escoitas máis dende as terras de Soneira e Fisterra, aí seguimos na frecuencia de sempre. Radio Nordés Cadena Ser, a radio na Costa da Morte.

0: Bailando a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: 12:40, aquí estamos. Un día máis vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER. Iba a decir que por diante unha fin de semana costeos totalmente despexados, pero penso que se entrou alguna nube. Así que seguiremos a Meteo Galicia, que nos digan se imos seguir con esta chegada de aire cálido e ceos despexados ao longo de todo o fin de semana ou non. E o domingo, ademais, hai final da Copa da Costa, 6:00 PM, en Vimianzo, vai enfrontar o Muxía e o Malpica, e hai que saber o tempo que imos ter, se hai que levar unha rebequita ou de manga corta ou como se xa. Supoño que o ambiente xa estará, xa se está virá vivindo ese ambiente de final da Copa da Costa en Malpica, en Muxía, dous equipos con moitas ganas de conseguir esa Copa da Costa, primeira para o Muxía e para o Malpica, non sei, a segunda, terceira sería en caso de conseguila. Bueno, eso, 722 73 70 64 é o noso número de WhatsApp aquí en Radio Nordés. Outra das actividades que temos esta fin de semana, falábamos o mércores co alcalde de Zas, vai ser o domingo pola mañán en Baio, pois esas xornadas caninas. Eu recomendaría lle as xornadas caninas que acudan, ademais da xente que ama os seus cans e que queire que teña cans bonitos, vai haber premios para os cans máis bonitos e que lles guste o mundo dos cans e da competición. Eu recomendaría que vayan tamén todos aqueles que algún día pisaron unha cagada de can, porque así seguro que Baio vai quedar pequeno para encher a Praza Jorge Mira, pequena, seguro. Fran Hermida, que tal? Moi boas. Si todos os que algún día pisamos unha cagada de can vamos a Baio a xornadas caninas, non chega Baio para toda a xente.
2: Non, vamos, posiblemente agora sí. Non, agora non. A ver, me des aí censurado, non?
1: Pois, pues, cambia de micrófono porque...
2: Sigo censurado. A ver, en este. A ver aquí mellor.
1: Ese mellor.
2: Vale, se me aplica censura na miña propia casa.
1: Que triste.
2: Que triste, de verdade.
1: O avance da ultradereita.
2: Sí, vale. Sí. Con perdón, xa que estamos falando de cagadas, a mí que coincida a final da Copa da Costa nestes momentos do ano me parece unha delas, Dito sexa de paso.
1: Sí, un saúdo para a Federación, para non ter en
2: conta. De verdade, un acerto brutal, buscar sempre, ademais, contraprogramar, podíamos dicir, a grandes eventos, En plan, que sí que está moi ben que a Costa da Morte e o fútbol da Costa ten potencialidade propio, pero, bueno, pues é unha mágoa. Por exemplo, non sei, o primeiro ano que non imos facer a retransmisión básicamente porque non temos a capacidade de estar en dous sitios ao mesmo tempo.
1: Claro.
2: Se esa é a difusión que se lle pretende dar, bueno, pois ala cada quen, pero non me parece un acerto. Sobre o tema dos cans, home, a min é que é algo que me chama moitísimo a atención, porque vexo a todos os concellos que teñen que facer periódicamente chamamentos a que a xente recolla os excrementos dos cans, non? E disti, a estas alturas de século e con todo o que levamos gastado en educación e demais, temos que seguir facendo os chamamentos? Pois desgraciadamente sí.
1: Eso parece.
2: E basta dar un paseo por calquer, insisto, por calquer concello da bisbarra para ver que siga vendo excrementos polas rúas, excrementos nos paseos marítimos, etcétera, etcétera. Entón, home, a mí, sinceramente, me parece un asco. Me parece que é ser unha persoa que está á marxe da sociedade e das posibilidades que dá vivir en sociedade cando vas co teu animaliño, o teu animaliño fai o que ten que facer, evidentemente, pero ti colles e non o recolles e socializas con perdón a merda. É dicir, isto para todos. Home, non me parece de recibo, insisto. E ademais é algo que trascende os gobernos municipais. Da igual os que están agora, os que estiveron antes e os que veñan despois. É algo que depende de todos e todas nós. Igual que tirar outro tipo de desperdicios. É imposible que haxa...
1: Bueno, os voluminosos é unha cousa...
2: Claro, pero quero dicir, é imposible ter servicios de recollida de calquer cousa funcionando continuamente. Es decir, un barrendeiro pasa por unha rúa e se os cinco minutos está a xente tirando papéis, a culpa non é nin do concello nin do barrendeiro. Es decir, é da cidadanía, de que moita xente pois non ten esa conciencia de que, tíos, teñamos as cousas limpas que están moito mellor, non? E, por exemplo, últimamente eu tive a ocasión de bueno, vou camiñar bastante á praia, non? Gústame camiñar bastante pola praia e por recomendación, ademais, para recuperar o nocello, camiñar na praia. Está moi ben que mentras non hai bañistas, insisto, mentres non hai bañistas, poida ir a xente a desfrutar cos cans dos areais. cando hai bañistas, eu sinto moito, pero xa non me parece que estea a cousa tan ben, porque moitas veces tamén vemos pues, xente que ten que estar nas praias soportando cans que están por aquí e por alá, que che saltan por riba, ou nenos que acaban pues, con medo, porque oye, non sabes se o can que che ven de frente está de boas ou de malas. Pero neste intre do ano, onde ainda non hai bañistas, pois pues, moita xente tivo a oportunidade de, bueno, pues, mentras uns camiñábamos por ali, outros levaban os cans, o que me deixou absolutamente flipado, nalgún sitio, como os accesos ás praias estaban absolutamente cheos de excrementos. Por esa xente que levaba os cans ás claro. praias, a ver, a praia non é un lugar onde digas, bueno, isto xa a natureza xa o descompón, non? Non, tío, onde está a área seca, a auga non chega. Entonces o bolardo que dá ali ata que cadre. Oye, non custa tanto, supoño, non? Levar bolsiñas e demais. Bueno, pois seguimos. En pleno 2026, dicindolle a xente que deixar merda na rúa está mal. E o tema dos voluminosos, máis do mesmo. É dicir, en todos os concellos sabes que máis ou menos o día, e se non o sabes, chamas ao concello e preguntas. O día que veñen a recoller os voluminosos. Que fagas limpeza na casa e que teña que estar na vía pública todo cheo de colchóns, mobles bellos e demais, pois hasta 7 ou 10 días, que é cando volve a pasar a recollida de voluminosos, me parece dunha jeta de verdade. O que allá tiveramos un poquinho máis de sentido e de empatía a hora de dicir imos coidar o que é de todos, imos facer que luzca ben, están bonitas as rúas limpas, os sitios en condicións, non? E eu coido que disfrutamos todos moito máis dos povos así, porque ademais, e remato xa que non che quero comer o programa, pero é unha reflexión que quero facer porque se aplica ao dos cans, ao dos voluminosos, se aplica ao aparcamento e se aplica absolutamente a todo. Vivimos nunha sociedade na que podemos vivir porque hai unha serie de xente que cumple as normas e depois hai unha serie de jetas que non as cumple. Entonces, como básicamente seguimos sendo máis os que procuramos cumplir, por isto é habitable. É dicir, se todos tiráramos o lixo na rúa, se todos tiráramos o que nos sobra na calle, pois na porta da, o que nos sobra nas casas na porta da rúa, se todos deixáramos o coche en calquer sitio, en liña amarilla, en prazas de minusválidos, en ramplas, isto sería inevitable. Que eses que deixan os coches onde non corresponde se den conta que antes de que eles deixaran o coche ali, o mellor pasaron por ese espazo 5, 6, 7, 15 coches e decidiron que, como non se pode, non o vou facer.
3: Claro.
2: Para que logo chegues ti pensando que ti, que és máis guai que ninguén, ti sí que podes deixar o coche onde che dé a gana. Entonces, esa é a reflexión que quero que quede hoxe. Isto funciona, a sociedade funciona, porque hai un grupo, insisto, coido que mayoritario, que cumpre para que eses jetas que pasan de todo e de normas e demais poidan facer o que lles dá a gana. Pero o día que todos digamos barra libre, isto é inevitable, o sea, inhabitable.
3: Evidentemente. E xa para rematar co tema dos cans, esta mesma semana o Concello de Fisterra a través das redes sociais facía un chamamento a cumplir tamén a norma de que hai cans, e certos cans sobre todo, que deben ir atados con a moceira para, bueno, pues, para que non evitar posibles accidentes. Houve nas últimas semanas, nos últimos meses, varios ataques de cans a outros cans, xa non a persoas, e, oye, a xente que sai co can a pasear, pues ten que ir tranquilo tamén, e que ten que levarlo atado, pues ten que levarlo atado, e iso é importante.
2: E aparte o que decíamos antes, cando tives un can, canto máis grande, peor, vir cara a ti, ti non sabes de que pau vai, non? Eu sempre digo, a mí me morderon, eu coido que na miña vida me puxeron a boca como uns 3 cans, e a última frase que escoitei antes de que me puxeran a boca foi no, tranquilo que non hace nada, sí, ¿no? Sí, claro. Vale, que non coñezo a ningún dono que che diga coidado que o meu can é un cabrito de moito cuidado.
3: Qué morde,
2: eso non escoitei.
3: Pues eso tamén. Oye, que os cans son fantásticos e estamos totalmente
2: por supuesto, a gran maioría de xente que ten cans volvo de antes.
3: Tamén son boas.
2: Fan as cousas ben e por eso podemos vivir nunha sociedade así. O problema é a minoría que vai de barra libre.
3: Hasta logo, Fran.
2: Aperta.
3: Chao.
4: OE Máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
3: Ahora seguimos en busca da información meteorolóxica con Carlos Otero. ¿Qué tal, Carlos? Muy boas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
3: Bueno, contanos, ¿cómo vais a seguir o seu día? ¿Cómo ven a fin de semana? Con especial atención, no domingo por la tarde, que temos a final da Copa da Costa e temos que saber cómo vai a vir o tempo.
5: Bueno, pues temos, por unha banda, este aire cálido en superficie que nos trae temperaturas elevadas. Hoxe estamos en máximos alrededor dos 25. Mañá, sábado 27, podemos chegar os 28 de máxima en Fisterra, o domingo 24, pero aún tenemos cierta inestabilidad en la atmósfera. La presencia de aire frío en altura favorece que se formen nubes de evolución que podrían derivar en algún chubasco. Lo más probable serán las zonas del interior de Galicia, mañana sábado por la tarde sobre todo, y durante o domingo, pero non descartamos, sobre todo esta mineira noite, ter algún chubasco illado moi ocasional tamén no litoral, na área de Fisterra.
3: Graciñas, Carlos, un saúdo.
5: Un saúdo.
3: Chao.
4: O Tempo, patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
6: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
3: Botamos unha ollada tamén a información, un avance informativo das noticias que ampliaremos a partir das 2:15 en hora 14 en Ordés. Esta mañán inaugúrase as novas instalacións, o novo centro de día de Aspaver en Carballo. Unha actuación vai permitir aumentar a capacidade de atención até 35 prazas. Enseguida escuitamos a directora de Aspadesa, Dolores Fernández, enseguidinha. Ademais, outros asuntos. Alarache, o concello que prevé adxudicar nos vindeiros días as obras de renovación integral do Centro Sociocultural da Insua en Caión, un investimento de 171.000 euros. En Portos de Galicia, iniciou as obras de reparación da planta de varada no Porto de Lase para mellorar as condicións de traballo dos profesionais do mar, e unha inversión que se achega aos 10.000 euros. O Partido Socialista levará ao Parlamento Galego a situación da escola infantil, a Galiña Azul, logo das queixas trasladadas polas familias. E tamén o BNG levouse ao Parlamento de Galicia os problemas de seguridade viaria en Estorde. Son algúns deses asuntos, desas noticias que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 nos 10.
7: Este venres temos cita ca literatura en Fisterra. Ás 7:00 PM no Salón de Actos do Concello, presentación do novo libro de Modesto Fraga, Do Amor Salgado. A partir das 7:30 PM, estades todos e todas convidados a desfrutar desta cita ca literatura. Concello de Fisterra.
8: Chega a Carballo un novo xeito de coidarte. 360 Estudio Reformer, Pilates Reformer e adestramento persoal para todos os niveis. Ven coñecernos na Rúa Básquet de Parga 128. 360 Estudio Reformer.
6: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
9: Cariño.
3: Dime.
9: ¿Sates todo para fin de semana?
3: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos, xa falei coa familia e vémonos a casa.
9: Sí, sí, iso xa sei que está. Pero xa sabes. Temos todo de Domínguez.
3: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón. Para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos xa...

0: Viviendo a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: Decía que seguimos viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER. Como cada viernes, enseguida repasamos toda a xenda que ven cargadísima para este fin de semana, e logo falaremos tamén con algúns dos protagonistas desas citas da nosa xenda, de algunhas destacadas. Imos falar de música, imos falar de reivindicación, tamén de minas, de proxectos mineiros, de deporte tamén, coa final da Copa da Costa, de música. A ter un dos artistas máis de moda agora mesmo en toda Galicia, dos que están marcando e servindo de referencia a moitos outros artistas. E non é de moi longe. Bueno, todo eso, de aquí ás 2 da tarde, vivimos a Costa da Morte, en Radio Nordés, na cadena SER, recordándovos ese número de WhatsApp, se queredes enviar as vosas mensaxes, que é o 722-73-70-64.
2: Este domingo temos unha cita co ritmo, a alegría e as gañas de pásalo ben. O baile social O Son da Vida chega para encher a tarde de música xunto ao fantástico dúo Blanca Doble. Ven o Mercado Municipal de Fisterra este domingo de 7 a 10 da noite. Goza do baile social, Concello de Fisterra. Atención, amantes dos peludos. Este domingo, a Praza Jorge Mira Pérez acolle a terceira xornada canina de Zas. Haberá competicións, exhibicións e participación popular. Teremos a terceira exposición canina para o Campeonato Galego al Secre. E ademais, ven co teu canciño e participa no concurso local da Costa da Morte, onde escolleremos o can máis guapo e o máis simpático. Inscripcións abertas a to propio día do evento. Anímate e ven co teu peludiño. Concello de Zas.
1: Pois pues a ver que podemos destacar, por certo, que todas estas citas da nosa xenda e moitas outras tedelas na web radionordes.com. Aí podedes botar unha ollada e aí estarán todas as citas da nosa xenda a vosa disposición. Empezamos en Carnota, hoxe ás 5:30 da tarde, no Salón de Actos do Concello, a Leira das Primeiras Palabras, con Marisa Irimia. Programa, dentro do programa Apego, para que nenas nenos entre 1 e 4 anos. En Carballo, ás 6 da tarde, na Escola Sardín Agra de Caldas, Odiseicas, con Sole Felloza, nenas e nenos de máis de 5 anos. En Malpica, dende ás 6 da tarde, na Biblioteca Eduardo Pondal, tardes na Biblioteca Pablísimo con Contacómic, para público infantil tamén a partir de 4 anos. En Fisterra, hoxe ás 7:30 da tarde, presentación literaria no Salón de Actos do Concello, onde se presentará o libro Do Amor Salgado, de Modesto Fraga. Vámonos a Corcubión, en donde hoxe ás 8 da tarde, na Casa da Cultura, podedes disfrutar da obra de teatro de Casa Hamlet, Pode Sorrir e Ser un Bellaco. En Muxía, ás 9:30, no Camping Lago Mar, concerto con Fulu. En Araracha, hoxe ás 10 da noite, continúa o Festival do Humor, hoxe coa actuación de Félix el Gato. Pero temos máis, xa para mañán sábado, por exemplo, ás 11 da mañán será a hora de quedada para unha limpeza da praia da Ermida. En Carballo, ás 11:30, Espiral Maior Foro, se presentar o libro Viaxe a Libunca, de Antonio Yáñez. E en Corcubión, ás 12 do mediodía, na Casa da Cultura, o galego, Lingua Vital, unha actividade de Queremos Galego a cargo de Marcos Maceira. E tamén en Corcubión, ás 12:30, no Bar a Gavilla, pues, presentación do libro O Mar do Amor Salgado, de Modesto Fraga. Tenemos enlace mañán ás 4:30 da tarde, no Centro Social de Traba, unha charla informativa da plataforma contra a mina de Cuens, a bióloga Isabel Segura. E en Vimianzo, ás 5 da tarde de mañán sábado, Festival de Música Tradicional, coa clausura das Escolas Culturais e Deportivas Municipais. En Malpica, 7:30 da tarde, no Centro Cívico de Malpica, mañán, Gala Aires de Bergantiños, Asociación Cultural Raigaña. Vámonos, o quedámonos en Malpica, 7 da tarde, mañán, no Fogar do Pensionista. Casa do Pescador, presentación literaria, O País Invisible, de Arturo Lezcano. En CEAS, 9 da noite, no Auditorio Baldomero Cores, Os Bellos Non Deben de Enamorarse. En Baio, ás 9 da noite, mañan sábado, pues a primeira das citas coa mostra de teatro aficionado a la Bartapós, en este caso, de Sastre. Teatro presenta Deus Non Quere Calderilla. E quedan as citas do domingo. En Bayo, na Praza Jorge Mira, dende as 11:30 da mañá, a terceira xornada canina, con concurso local de cans da Costa da Morte, tamén a exposición canina al Cercre, os premios para o can máis guapo e para o can máis simpático. En Vimianzo, dende as 12:30 do mediodía e até as 4:15, na Praza do Concello de Vimianzo, traballo cultural, concertos do Xacobeo, con Nove Louro, Tapa d'Orella e Quique Varela. Logo, a partir das 6:00 PM, a final da Copa da Costa, entre Muxía e Malpica, Muxía e Malpica, no campo municipal Irmandiño de Vimianzo. Queda noso xantar solidario da Asociación Española contra Cancro, INCE, o domingo ás 2:00 PM. Na Laracha, ás 5:30 PM o domingo, na Praza de Les Ablés d'Oló, Día da Muñeira. Quedamos ahí una cita para OSE a 7:00 PM, presentación literaria, una historia de superación de Marisol Bravos, en Leer Librerías en Ustedes, un lote de actividades recomendadas, la nosa, asendas y, bueno, pues sabe, quedamos alguna que no coyeches bien un lugar, ahora, pues na web radionordes.com, ahí tenés toda la información sobre estas y muchas otras citas.

0: pensando que a xente así un poquinho máis nova e que está acostumados a escutar unha versión así un pouco máis potente, máis rápida desta canción que soa últimamente moito nas festas, nas verbenas e tamén nos campos de fútbol, pues igual quedan sorprendidos con esta versión de original de Neil Diamond. Unha 17 minutos, dous consellos e imos falar de un proxecto mineiro e da loita veciñal contra el.
1: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no coidado da túa mascota.
2: Cada mañá vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
0: E mañá sábado ás 4:30 da tarde no Centro Social de Traba vai ter lugar unha charla informativa convocada pola plataforma contra a mina de Queens, a plataforma que, bueno, pues está loitando por evitar ese posible proxecto de mina de caolín que se retome, ¿no? Que se reinicie ese proxecto de mina de caolín en Cuens. Bueno, mañana ás 4:30 da tarde, nese centro social de Traba, unha charla, neste caso a cargo da bióloga Isabel Segura. ¿Qué tal, Isabel? Muy boas.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Ya, ¿no? Charla en donde vas a contar de qué vas a falar, cale un pouco o tema que vas a abordar.
3: Eu teño unha perspectiva moi científica da vida, entón, cando me enterei do proxecto, tendo en conta que xa no 2013 estivemos co tema da mina de Corcoesto, pois busquei a información e intentei buscar es o que quero transmitir mañá, que é informarnos e movernos. Informarnos de como é ese proxecto, de que buscando sempre como información a propia empresa. O sea, non temos a menor intención ou non teño a menor intención de contar algo que vaya a buscar por lugares complicados. No, a partir da información da empresa e da Xunta, pues, en que consiste o proxecto, que posibles impactos pode ter sobre a contorna, e a partir de aí, pues, movernos si consideramos que o proxecto pode ser problemático.
0: Claro, charlar e ver tamén un pouco, sentir dos veciños nesa charla de mañá, recordas, 4:30 en Traba. Desa información que buscaches, ainda que non nos contes todo, e evidentemente que eu o que recomendo é que a xente vaya a charla mañá e que contrapoña un pouco tamén as súas opinións contigo, pero de toda a información que atopaches, cal é un pouco a conclusión inicial que sacas sobre ese proxecto?
3: Pues como casi sempre en minería, o proxecto é un proxecto que vai traer beneficios, se vai traer tamén consecuencias negativas. Sempre en minería sucede eso. Entón, cando pos un equilibrio os beneficios, para que tipo de beneficios son, que son fundamentalmente para unha empresa, que é Caolines de Vimianzo, que está moi ben, que é unha empresa que ten un arraigo na comarca e que é importante manter o emprego pola comarca, pero que tamén vai ter unhas consecuencias sobre a xente que está agora mesmo vivindo en Coens. Entón, eu non quero dicirlle a xente hoxe tampouco, nin mañá, cales son as miñas conclusións. O que quero é que visualicemos isto. Pues, hai dos puntos, hai un proxecto, eu quero falar do proxecto, quero falar un pouco de historia da minería, quero falar das consecuencias que a propia empresa ou a Xunta din que esta explotación pode ter sobre a zona, pero non quero establecer cales poden ser esas consecuencias a priori, porque eso me elevaría xa a estar dando pues, unha idea preconcebida. Non, vamos a informarnos primeiro, e despois vamos a ver que eso vai ter unhas consecuencias.
0: Claro.
3: Si as consecuencias son máis importantes que o beneficio que pode ter esa empresa ou a comarca, porque, como digo, xa

0: Lucía. Fíjate que pezas. Después de tantos años en C, a Xoyaría Teresa despídese de nos por jubilación.
1: Mira ese conjunto en ouro. Sería detalle perfecto para agasallar.
0: Y para nos también. Eu xa llevo teño ollo a un reloxo y a unas pulseiras de plata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
1: ¿Ata o 40%? Pues no podemos dejar pasar este tren. Calidad de siempre a precios irrepetibles.
2: Xoyaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en C. Liquidación total por xubilación en ouro, plata e reloxería. Grazas por brillar con nosco todos estes anos.
0: Este domingo temos unha cita co ritmo, a alegría e as gañas de pásalo ben. O baile social O Son da Vida chega para encher a tarde de música xunto ao fantástico dúo Blanca Doble. Ven o Mercado Municipal de Fisterra este domingo de 7 a 10 da noite. Goza do baile social, Concello de Fisterra.
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
0: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que dá ben.
0: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta está en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.

0: sepáis, cumplimos 20 años cuidando y mejorando audición dos nuestros clientes. Gracias a vosa confianza nos nuestros audífonos, os contamos con más de 3.000 clientes y 20.000 consultas atendidas. Y queremos celebrarlo con un descuento extraordinario del 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir la mejor tecnología con mejor precio, llámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 años de experiencia para una boa audición.
1: Vivindo a Costa da Morte.
2: Bueno, y está por aquí Angustias, ¿eh? Enseguida falamos con ela, como cada venres na recta final do programa, y bueno, que sea o que Deus queira e que nos conte as súas historias. Pero antes, deportes, y bueno, atención deportiva nesta fin de semana, sobre todo centrada nesa final da Copa da Costa. Domingo, 6 da tarde, en Vimianzo, no campo Irmandiño, vai enfrontar o Muxía e o Malpica. E temos polo Muxía, Manu Nogueira. Que tal, Manu? Moi boas.
3: Boas, Josiño, que pasa, bo día.
2: Como están os nervios? Como está, non sei, aí, como levades en Muxía estas horas previas?
3: Bueno, pues, con moitísima ilusión, tío, xa ves. E o ano pasado tamén chegamos a final, non podemos ganala. Este ano, pois, con ilusión tremenda.
2: Que ganas aí.
3: A nosa Copa é o máximo.
2: Claro.
3: Con moita ilusión, tío.
2: Que ganas hai de Copa en Muxía. Estes días xa me chegaba algunha mensaxe que eso, logo de chegar a final o ano pasado, pues este ano queredes levala. Pero, oye, enfrente está o Malpica. Cristian, que tal? Moi boas.
4: Hola, moi boas, moi boas.
2: Non lloides poñer doado, supoño.
4: No, intentaremos.
2: Porque, claro, vos tamén tedes ganas de unha nova Copiña da Costa.
4: Nos moitas, non nos dá pasado a semana.
2: Sí, faise longo. Que se di por aí, por Malpica? Que se di polo povo?
4: Nada, a verdade é que está todo o pueblo con moitísimas ganas. Ilusionados, sobre todo. Bueno, a nós é unha ilusión.
2: Ilusión, está claro. Manu, vos credes vos favoritos? Porque o tema de estar unha categoría superior e tal, a xente pon vos de favoritos.
3: A ver, é unha final, sabes? Unha final, campo neutral, nós estamos nunha categoría máis, sí, pero nunha final pode pasar calquera cousa. Influyen moitos factores no fútbol, ao final é un partido de fútbol, son 90 minutos, e pode pasar o que sea. Pode pasar calquera cousa, ainda que estemos nunha categoría máis, nestes partidos non ten que ver, tío. Para min é así, va.
2: Bueno, Cristian, ti opinas igual ou gustavos eso, poñerle o título e tola de favoritos aos outros e que teñan eles un pouco máis de presión?
4: Home, cando vas sin esa presión ao final é máis fácil, encontraste mellor, pero bueno, é como di Manu, ao final pode pasar calquera cousa.
2: Bueno, oye, sabes, vai ir moita xente a Vimianzo aí, estánse organizando a xente, hai autobús, como están?
4: Nós temos Malpica, creo que salen dos buses, pero despois vai moitísima xente tamén.
2: Moita xente nos seus coches particulares. En Muxía, como está o tema dos buses, Manu? Ou non hai?
3: No, buses non sei se hai, é verdad, pero está o pueblo revolucionado. Muxía é moi futbolera. E sí, todo mundo fala da Copa. Sí, no, vai haber moita xente de Muxía como de Malpica. Vai ser un ambiente chulísimo, supoño, fantástico.
2: Bueno. Oye, Manu, y en canto ao equipo, ¿estades todos? A ver si te desbaixas, ¿cómo está a cosa?
3: Sí, en principio estamos todos. Temos aí algún xogador que está volvendo aí de algún problemiña de lesión y tal, pero no, estaremos todos. Faltanos Charlie, que non pode estar, pero o resto estamos todos.
2: Sí,
3: en principio estamos todos.
2: Para este partido, salvo que teñas a perna rompida, cura todo o mundo, ¿no?
3: Este partido para mí especial, ¿no?
2: Claro. Cristian, por Malpica también, y deses estar todos no plantel.
4: Sí, en Malpica estamos todos, a falta de Luis, que se lesionou na semifinal.
2: Ah, bueno,
4: pues é o que nos falta, por lo resto.
2: Pero que vai a apoyarvos, ainda que sexa moralmente, ¿no?
4: Home, esperemos que sí.
2: Que vaya aí. Bueno, pues nada, nos o que queremos é desexarvos toda a sorte do mundo, que non se lesione ninguén na final, que sexa unha festa enorme do fútbol da Costa, o campo Irmandiño. A verdade é que é un campo fantástico, recentemente remodelado, está perfecto para un partido como este, así que o público vai no vivir tamén da mellor maneira. Cristian, Manu, moitísima sorte aos dous, e eso, que sexa un partido bonito, que disfrutedes moito e que gane o mellor.
3: Pues muchas gracias. Mando
2: un aperto
3: a todos.
2: Un aperto, hasta luego. Chao, chao.
3: Chao.
2: Domingo 6 de la tarde, no municipal de Vimianzo. Final la Copa de la Costa masculina, Muxía, Malpica. Partidazo, de esos partidos que saben a fútbol de la costa tradicional, de siempre, de toda vida, ¿eh? Muxía, Malpica.

0: de atención a 35 persoas. Pedro de Carballo que pide a paralización da planta de biogás prevista en Soandres, na Laracha. O Partido Socialista leva ao Parlamento Galego a situación da Escola Infantil Galiña Azul de Zas, logo das queixas trasladadas por varias familias. E o Bloque Nacionalista Galego logra compromiso da Xunta de Galicia, da Axencia Galega de Infraestructuras, para realizar un estudo de seguridade viaria en Estorde. Hai outros asuntos que repasaremos desde agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés. Este repaso da actualidade que empezamos coa información meteorolóxica.
1: Carbugal patrocina o tempo.
0: O tempo para hoxe, para fin de semana, con Carlos Otero, de Meteo Galicia.
2: Bueno, pues temos, por unha banda, este aire cálido en superficie que nos trae temperaturas elevadas. Hoxe estamos en máximos alrededor dos 25, mañá, sábado 27, podemos chegar os 28 de máxima en Fisterra, o domingo 24, pero aún temos certa inestabilidad na atmosfera. A presencia de aire frío en altura favorece que se formen nubes de evolución que poden derivar en algún chubasco. O máis probable serán as zonas do interior de Galicia, mañá sábado pola tarde, sobre todo, durante o domingo, pero non descartamos, sobre todo esta primeira noite, ter algún chubasco e ya lo de moi ocasional tamén no litoral, na área de Fisterra.
1: O tempo, patrocinado por Carbugal.
3: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Empezamos este repaso informativo. Se en Carballo inaugurouse esa ampliación do centro de día de Carballo, unha actuación que vai permitir aumentar a capacidade de atención até as 35 persoas. Un acto incluído na programación do 50 aniversario da entidade. Contou coa participación da conselleira de Política Social, Fabiola García, tamén o presidente da Diputación, Valentín González Formoso, ademais do alcalde de Carballo, Daniel Pérez, a presidenta de Aspaver, Dolores Fernández.
4: Na actualidade, atendemos a un total de 120 persoas usuarias que están en estas instalacións. E damos emprego a un total de 76 traballadores. Somos o Centro Especial de Emprego de Discapacidade Intelectual maior de Galicia, o que reflite a importancia destes recursos e a necesidade de continuar avanzando para ofrecer servicios de calidade adaptados ás necesidades actuais. A ampliación do centro de día que os inauguramos supón un paso moi importante para a nosa entidade. Gracias a esta mellora, o centro de día contará con unha capacidade, esperemos Fabiola, para atender a 35 persoas, ampliando así as oportunidades de atención e apoio.
0: Bueno, pues así falía Dolores Fernández, referencia a Fabiola, García, a conselleira de Política Social, a que aproveitaba tamén para pedirle ampliación nos terrenos que teñen, porque hai moitos usuarios dependentes que xa teñen máis de 40 anos e os pais son moi maiores, así que, bueno, pues están pensando neses usuarios que de pouco tempo poderían quedar sós a petición dun servizo residencial para toda a zona, porque non é un servicio desas características, é un servicio estratégico, segundo decía a directora de Aspaver. Quedámonos en Carballo, en donde o concello pide a paralización da planta de biogás prevista en Soandres, na Laracha. Considerar que supón un risco non asumible para o abastecemento de auga potable da poboación. Informe técnico presentado no trámite ambiental, o goberno local alerta dos posibles verteduras ao río Anllóns. O próximo martes, 26, remata o prazo para a presentación de alegacións a este proxecto de biogás. O luns haberá pleno en Carballo, en donde, entre outros asuntos, o Concello Carballés vai reclamar o recoñecemento a Francisco Miguel e rexeitar a planta de biogás da Laracha. O pleno do Concello aprobará este luns as dúas declaracións institucionais. Por unha banda, reclamar a Real Academia Galega de Belas Artes o recoñecemento do pintor e poeta Francisco Miguel, e outra para rexeitar esa planta de biogás. O alcalde Daniel Pérez explica que o goberno local considera o proxecto inviable, e tamén referente a ese artista, a o Francisco Miguel, tamén reclamar, como decimos, ese recoñecemento por parte da Academia.